айтуынча, бул спорт нысандарын жаңгыртууда кыйналып отурган өзге Европа элдеримен салыштырганда Түркиянын маңызды артыкчылыгы. УЕФА президенти сондай-ак улуттук курамага да токтолуп, быйыл өтөтүн футболдон алем чемпионаты турнирин үлкен үмүт күтөтүн жеткизди. Ол команданын бәсекеге кабилеттүү болуу керектигин атап өттү. Чеврин курамдагы жартылай коргоо шеберлерин эрекше атап өтүп, Жаш Жылдыз Арда Гүлер, Кенан Йылдыз сондай-ак тажрибеле Хакан Чалхан оолуна токтолду.